0: dana deshe chi sabyo don jorwi lugar yo
1: lugar na masam suwi dutsri lugar na trona la tampi suwi ziji
0: lugar la rendo na lungchin che hinsa ndar pepton
1: dani chela pangyam che chwa saba she jins